yamisa moso ncange icance ke mke wola ncume masika amaxhaya amqophurhama ke atsancumiselekisiwe ncam de qawa nigen fiertak ke konke radio xkfm tete masika amaxhaya namnqakho kethu sikaqondwa kaceke mke wola.

Nihe South Amir. Tea ya kurik amna no wasen attack aiko ogo tami. Ni tamski demo kien kwa tutu kara sopa din tubi na kuk a tami. Ma kwane exka FM data dara na kai na kuk tete kien tsan a kai kuzi na huzi dama te anka ku ogo nta oe. Exka FM, hau kwe na unkonguru.